Ослабла тілом і душею, ослабла духом, всім єством. Як же йти стежкою тією, що мені вказана Христом? Не маю сил, а де їх взяти? Благаю, Боже, не остав, допоможи мені піднятись усім життям моїм управ. Я так безсила, ледве дишу, та в думці лиш до тебе йду, бо ти сказав, я не залишу, коли покличете, прийду. Ствердиш лиш віру, любий спасе, так часто я її гублю, світильник мій без віри гасне. Дай масла, Господи, молю, дай масла, щоб дійти до тебе, така ж бо темрява навкруг. Дай масла, щоб побачить небо, не залишай мене, молю. Навчи мене радіть, бодриться, співать, коли нестерпний біль в душі пораненій ятриться. Навчи мене, Ісусе мій, мене покликав ти в дорогу, вказав на путь, яким іти. Так, я щаслива, слава Богу, та без Христа не можу йти. Допоможи дійти до неба. І тут, в цій тяжкій чужині, допоможи співати для тебе святі, немеркнучі пісні. Дай сили, тут тебе прославить. Як хочу я для тебе жить, та ворог хитрий і лукавий хоче усе в мені убить. Оскільки раз жахливі стріли мені пускав він прямо в ціль, якби не ти, Ісусе милий, я б не знесла нестерпний біль. Веди і далі, милий Боже, за руку міцно ти тримай, бо без тебе сама не зможу дійти я в рідний світлий край.

Ослабла тілом і душею, ослабла духом, всім єством. Як же йти стежкою тією, що мені вказана Христом? Не маю сил, а де їх взяти? Благаю, Боже, не остав, допоможи мені піднятись усім життям моїм управ. Я так безсила, ледве дишу, та в думці лиш до тебе йду, бо ти сказав, я не залишу, коли покличете, прийду. Ствердиш лиш віру, любий спасе, так часто я її гублю, світильник мій без віри гасне. Дай масла, Господи, молю, дай масла, щоб дійти до тебе, така ж бо темрява навкруг. Дай масла, щоб побачить небо, не залишай мене, молю. Навчи мене радіть, бодриться, співать, коли нестерпний біль в душі поранені ятриться. Навчи мене, Ісусе мій, мене покликав ти в дорогу, вказав на путь, яким іти. Так, я щаслива, слава Богу, та без Христа не можу йти. Допоможи дійти до неба. І тут, в цій тяжкій чужині, допоможи співати для тебе святі, немеркнучі пісні. Дай сили тут тебе прославить. Як хочу я для тебе жить, та ворог хитрий і лукавий хоче усе в мені убить. Оскільки раз жахливі стріли мені пускав він прямо в ціль, якби не ти, Ісусе милий, я б не знесла нестерпний біль. Веди і далі, милий Боже, за руку міцно ти тримай, бо без тебе сама не зможу дійти я в рідний світлий край.